0: PMN Rotuma.
1: E la posit ma la het Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on on siav siav von. Ni security website is bsa.govt.nz. Ditni tiene ekat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la loani teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.